Dobro jutro, kako ste mi jutros? Evo, tropska noć izgleda da je bila u Banja Luci, 20 stepeni zabilježeno prije nekih par minuta. Dakle, dobro jutro, dobrodošli, 6:01, taj 1 minut je vrlo važan jer sve počinje od broja 1, tako da ćemo ovo jutro, kao i svako drugo, početi od prvog minuta sa finom muzikom, druženjem i naravno uz nadu da nećemo pretrpjeti neku štetu od ovih silnih oluja koje su zahvatile Sloveniju, pa evo i u Zagrebu je bilo sinoć oluja i nadam se samo da neće protutnjati i kod nas, doduše nema nekih detaljnijih izvještaja da možda već i nije. Ali eto, nadam se da će se majčica priroda smilovati na nama. Danas, pa šta da se radi, evo nas već došli smo do četvrtka i pitam se sve vrijeme, Bože, kako dani proletješe, kao da je juče bio ponedjeljak, proletjela su ova 2-3 dana kao u magnovenju. Četvrti dan pred nama ove sedmice i idemo ka polako ka petku, ali doći će i on vrlo brzo, brže nego što možemo i da zamislimo. Ali tako je to kada se radi, kada se čovjek vrti, kada čovjek ima neke obaveze, uvijek ima taj neki osjećaj ubrzanog protoka vremena. Nego da vidimo, a vrijeme naravno teče svojim tempom i svojim tokom. E, sada ćemo da vidimo kakva je situacija. Kao što sam rekao, malo prije 20 stepeni je izmjereno u Banja Luci, što je zaista jako visoka temperatura i za ovo doba godine i doba dana. Dakle, 20 stepeni, 999 milibara je vazdušni pritisak, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Prijedoru i Zenici 18, u Bijeljini Doboju 19, u Mostaru i Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 28 u Hercegovini i Primorju do oko 30 stepeni. Eto, to je vremenska prognoza za danas. E sad da vidimo kakav je ovaj 28. majski dan bio kroz istoriju. 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. A 1660. godine u Osnabriku rođen George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera dobio ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. Dakle, eto, to je zbog toga sam i pomenuo, to je bila novina tada, premijer, on se vuče i do dan danas. Neki užasni tipovi su bili kao Tony Blair i Margaret Thatcher i još neki koje svijet ne pamti po dobru. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Ignace Guillotin, profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave koja bi skratila muke osuđeniku. Od 1792. godine ta sprava nosi naziv, njegovo ime, odnosno dobila je naziv po njegovom imenu, giljotina. Da, čini mi se da je i sam završio na njoj, ali eto, doduše morat ću provjeriti. 1812. godine Rusija i Turska potpisale su mirovni ugovor u Bukureštu, kojim je Rusija dobila Besarabiju, Turskoj je prepustila Vlašku i Moldaviju. Mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmjeri na Napoleona Bonapartu. I to je bilo, da se to nije dogodilo, naravno ovo primirje, ko zna šta bi bilo, onako je Napoleon platio i to žestoko.
1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. Čovjek između ostalog reformisao julijanski kalendar, napravio je kalendar mnogo precizniji nego što je i ovaj koji danas koristimo, ali nikada nije usvojen, ali šteta na kraju krajeva, iako su bili svi svjesni da je njegov kalendar je najbolji, ali eto, ne da nije se dalo. 1961. godine ukinut je Orient Express, voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul. 1971. godine Sovjetski savez je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa, a 1967. godine zapadni Njemac Matijas Rust, koji imao 19 godina, preletio je sportskim avionom Cessna od Helsinkija do Moskve, spustio se na centralni crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošao neprimjećeno kroz sovjetski vazdušni prostor i to je najdalje dok su Njemci došli. Dakle, nisu uspjeli doći bliže Moskvi, ali je to on i uspio jednom Cessnom da se spusti na crveni trg. Dobro. 1995. godina na filmskom festivalu u Cannesu reditelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu. 1999. godina, nakon što je avijacija NATO-a pojačala napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju, 740 poletanja aviona u 24 sata, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. I šta bi bez takvog savjeta? Dobro. 2008. godina Univerzitet u Beogradu obilježio 200 godina postojanja, a 2021. Njemačka je ubistva više desetina hiljada ljudi u Namibiji tokom kolonijalne ere priznala kao genocid i obavezala se da će finansirati razvojne projekte u toj zemlji u vrijednosti od 1,1 milijarda eura. Kako su Njemci samo procijenili koliko koja glava vrijedi, vidite, zašto baš 1,1 milijarda eura, ali eto, kod njih je to tako sve precizno. I kada je rekao, Woody Allen je jednom prilikom izjavio, kaže, kada neko kaže da su Njemci sistematični, mene kao Jevreja obuzme tiha jeza. To je otprilike to. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6 časova 21 minut. Tako čovjek gleda neke naslove pa se počne češkati po glavi i pita se da li je ovo normalno, šta se događa i zašto niko ne reaguje. Dobro, evo, samo naslovi, nećemo ulaziti dublje u tu priču jer pominjanje koje kakvih stvari totalno izaziva onu jutarnju mučninu. Kažu, firme u vlasništvu funkcionera dobile preko 3000 tendera od države. Naravno, i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, tako da eto, čestitamo na poslovnim uspjesima, šta drugo da kažemo, klanjamo se do zemlje. Nego, dok Evropska unija tek od septembra uvodi rampu za proizvode iz Brazila, Bosna i Hercegovina još početkom godine stopirala uvoz govedine iz Južne Amerike zbog salmonele, ali su stotine tona ranije ugovorenog zamrznutog mesa ipak završile na domaćim ponudi u domaćim trgovinama. Bosna i Hercegovina je još u januaru privremeno zabranila uvoz goveđeg mesa, dakle Brazil, Argentina, Paragvaj, Urugvaj, zbog salmonele i drugih nepravilnosti, a uprkos zabrani u Bosnu i Hercegovinu stiglo više od 585 tona zamrznutog mesa iz Brazila jer su pošiljke bile ranije ugovorene i već u transportu. Kancelarija za veterinarstvo BiH ističe da su sve sporne pošiljke prošle laboratorijske i veterinarske kontrole. Pojedine pošiljke su uništene zbog salmonele, nepoštovanja rokova starosti mesa. Zabrana uvoza i dalje ostaje na snazi uprkos pritiscima ambasada južnoameričkih zemalja. Privrednici i proizvođači mesa upozoravaju da je uvoz jeftinog mesa rizičan i da domaće meso ima daleko bolji kvalitet, dok Evropska unija od septembra dodatno pooštrava pravila za uvoz mesa iz Brazila. Evropska komisija je saopštila da će Brazil moći da nastavi izvoz u zemlje Evropske unije tek nakon što dokaže punu usklađenost sa standardima evropskim sanitarnim i fitosanitarnim pravilima, a odluka Brisela ponovo je u fokus stavila i mjere koje su ranije uvele Bosni i Hercegovini. Kancelarija za veterinarstvo BiH još je 23. januara privremeno obustavila uvoz govedine iz pomenutih zemalja i to nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđene nepravilnosti i čak salmonela. Uprkos i podaci naravno Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuju da je za 4 mjeseca ove godine uvezeno već pomenutih 585.000, gotovo 6.000 kilograma zamrznutog goveđeg mesa vrijednog 5 milijuna i 960.000 maraka. Iz Paragvaja i Argentine stizale su i dodatne količine i klaoničkih proizvoda. Riječ je uglavnom o pošiljkama koje su ugovorene i otpremljene prije stupanja zabrane na snagu. Nadležne institucije ranije su pojasnile da je zamrznuto meso iz Južne Amerike namijenjeno isključivo preradi, a ne prodaji kao svježe meso, što su neki kršili. Tako da iz Kancelarije za veterinarstvo BiH kažu da je privremena zabrana i dalje na snazi. Naglašavaju naravno da su u Bosni i Hercegovini nakon donošenja odluke puštene samo pošiljke koje su već bile plaćene i u transportu. Također dodaju da je Bosna i Hercegovina reagovala prije većine evropskih zemalja nakon što su u 2 pošiljke otkrivene nepravilnosti i kažu u jednom dijelu pošiljki pronađena je čak i salmonela, dok su neke pošiljke upućene na uništenje jer nije ispoštovan rok starosti mesa. Prema njihovim riječima, trenutno se ne razmatra ukidanje zabrane iako postoje snažni pritisci, a odluka će ostati na snazi dok se ne procijeni da ne postoji rizik po zdravlje građana. Da se različiti standardi proizvodnje i kontrole nalaze u osnovi problema, smatraju iz spoljnotrgovinske komore i upozoravaju da Bosna i Hercegovina često kasno reaguje na globalne trgovinske promjene. Svako tržište i svaki novi izvor robe za nas su dragocjeni, ali institucije moraju na vrijeme da ispunjavaju uslove koji se traže od Bosne i Hercegovine. Stalno nas nešto iznenadi, iako se o tome godinama upozorava. Također kažu da Bosna i Hercegovina još nije članica svjetske trgovine
trgovinske organizacije i da domaća privreda mora biti više uključena u kreiranje trgovinskih pravila i propisa. E sad, koja privreda, kako, na koji način, to je već jedno drugo pitanje, ali to da nismo članica Svjetske trgovinske organizacije, to je onako malo baš nategnuto. I trebalo bi da se malo poradi na tome da se zaštiti domaća proizvodnja, da više kupujemo domaće, a i na kraju krajeva da se nekim subvencijama poljoprivrednicima, stočarima pomogne da ti isti proizvodi budu jeftiniji na našem tržištu, dakle kvalitetni, a jeftiniji. To bi bilo jako dobro. Nadamo se opet, ja se stalno nešto nadam, svakog jutra se nešto nadam da će se nešto promijeniti, da će ljudi koje debelo plaćamo početi da obavljaju svoj posao i da vode računa o tome šta se uvozi, kako se uvozi, da se zaštiti domaća proizvodnja, naravno ne po svaku cijenu, ako ne valja, ne možete štititi ono što ne valja, ali u većini slučajeva se lošim, neselektivnim uvozom uništava domaća proizvodnja i otežava posao ljudima koji bi kod nas nešto proizvodili i radili. Svi imaju loše dane, ne odustaj, stani, odmori se, počni ponovo, nikada ne odustaj, uvijek se podigni, nastavi dalje, kaže Ljubica, onako, ona tako hrabri i sebe, ali i nas koji se možda i dvoumimo. Kaže, kad sam bio mlad, mislio sam da je novac najvažniji, sada sam stariji, pa to znam. Dobro, sjajno. Pa da vidimo dalje. Stojanka je tu, kaže, ponekad su lijek samo svjež vazduh i tiho nebo. Tako i jeste. Pa onda, dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Pa je sa nama još neko, dobro jutro, uz jednu lijepu fotografiju iz Zenice, malo kiše, malo sunca i jedna duga. I zaista prelijepa fotografija, svaka čast, dobro oko i pogođen trenutak, Milivoje. Pa da vidimo dalje, kakva giljotina, kaže, boli glava, kakva kafa, boli stomak. Milutin Milanković i njegova knjiga Teorije ledenog doba opisuje i stanje na Balkanu od prije 10.000 godina, što se poklapa sa civilizacijom Lepenskog vira. Da, kažeš da vidimo. Veliki pozdrav za pikara. Zatim Šeki je tu, kaže, jedan čovjek govorio da nikad ne pregleda svinjsko meso zbog trihinele. Kaže, samo dam djeci da jedu, ako im nešto bude, žena i ja opet možemo imati drugu djecu. Šeki, sjajno, crnjak, ma divno. Dobro jutro svima, kaže, mene obuzme jeza od ove rane vrućine, a Milanković nije bio podoban, pa mu priznaju kalendar, nije iz njihovog establishmenta. Da, misliš da je uništeno, kaže, obradi se to termički, narod to pojede u salami, kobasici i tako dalje. Kako salame mogu biti jeftine? Pa i jeste tako, moraš se, kaže, nadati, nada posljednja umire, zato treba dati ime djeci nada. I Azra je sa nama sa još jednom prelijepom fotografijom, dakle mnogo zelenila, fotografije iz Zenice i ima tu i sportskih terena, 300 čuda, dakle jedno fantastično jutro. I kaže, pljusak malo prije, kaže, pozdrav, a poslije pljuska vidim pojavljuje se i sunce i to je ono što je zaista, zaista prelijepo. Eto, nadam se samo da pljusak nije napravio neke probleme. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije, nakon što je avijacija NATO-a pojačala napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju sa 740 polijetanja aviona u 24 sata, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio je uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Američka vojska ponovo je napala Iran, mjesta za koje Amerikanci vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnim pomorskom saobraćaju u Ormuzskom moreuzu. Ovo je saopštio neimenovani američki zvaničnik. Američki napadi dogodili su se tokom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su ubijene hiljade ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energenata. Američki predsjednik Donald Trump ranije juče odbacio izvještaj iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati plovidbom kroz Ormuzski moreuz kao dio mirovnog sporazuma. Trump je poručio da će plovni put ostati otvoren. Američki predsjednik izjavio je da Iranu neće biti ukinute sankcije sve dok se zemlja ne odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da u kontekstu američkih udara na Iran stalno preispituje njihovu opravdanost i moralnu zasnovanost, ističući da ga NATO obavezuje hrišćansko shvatanje pravednog rata. Najmanje je 7 osoba poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, a najmanje 15 je povrijeđeno. Više od 800 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine. Kolonizacija svijeta, uključujući i pod maskom globalizacije, propala je. Strogo govoreći, nema novca da se plate potrošeni resursi. Državni dug Sjedinjenih Država približava se iznosu od 40.000 milijardi dolara, dok je dug Europske unije premašio 15.300 milijardi evra. Ovo je izjavio sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Prema njegovim riječima, zapadnjački neokolonijalistički model razvoja bez stalnog snabdijevanja spoljnim resursima pokazao se neodrživim, a kao ubjedljiv dokaz naveo je nasilnu promjenu vlasti u Venezueli i američko-izraelski rat u Iranu. Oko 74 djece poginulo je, a 285 je povrijeđeno na teritoriji Luganske narodne republike od 2014. godine kao rezultat agresije oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage dronovima su napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, na sreću nije bilo žrtava. Komanda oružanih snaga Ukrajine ubila je sopstvene vojnike u reonu sela Granov u Harkovskoj oblasti. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski uputio je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem od njega traži da poveća isporuke sistema protivvazdušne odbrane i raketa za te sisteme zbog sve većeg deficita municije u redovima ukrajinske vojske. Ovo prenose ukrajinski mediji. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za pregovore o budućnosti Europe i dodao da Europska unija glumi da želi da pregovara sa Rusijom o Ukrajini, a u stvari samo podstiče Kijev da nastavi sukob. Razmještanje vojne infrastrukture Sjedinjenih Država i NATO u Afganistanu ili susjednim zemljama nije prihvatljivo, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Situacija u Afganistanu ostaje izazovna sa prijetnjama uslijed trgovine drogom i oružjem, kao i djelovanjem međunarodnih terorističkih organizacija i grupa, dodao je Šojgu. Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju, donoseći grad poplave, olujne vjetrove koji su izazvali štetu i brojne intervencije vatrogasaca širom zemlje. Padao je grad, a kiše su izazvale poplave i voda je prodirala u objekte. U pojedinim mjestima vjetar je rušio stabla, oštetio krovove, dok su vatrogasne ekipe ispumpavale vodu i uklanjale prepreke sa puteva. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć Zagreb, donoseći velike količine padavina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: brzi pregled dešavanja na Roland Garrosu. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se nakon velike borbe u treće kolo Roland Garrosa. Đoković je u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roajea u 4 seta. Mijomir Kecmanović poražen je u drugom kolu Roland Garrosa od Nuno Borgesa rezultatom 3-1. A srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je sa Roland Garrosa pošto ga je sinoć u drugom kolu pobjedio Norvežanin Kasper Rud rezultatom 3-0. Rud je potencijalni protivnik Novaku Đokoviću u osmini finala ukoliko obojica preskoče treće kolo. Đokoviću je naredni rival Joao Fonseca iz Brazila, a Rudu Amerikanac Tommy Paul. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 54. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Doboju, Trebinju i Zenici 20, u Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDS.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50, crveni luk, kilogram 0,99, makaroni, vijak, pasta vita, kilogram, marku 99, konfleks, bonavita, 500 grama, 2,50, kombinovani frižider Vivax, 459, kombinovani šporet Vivax, 429, ponuda vrijedi za 30. i

0: uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Da der tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
8: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda. Yeah!
7: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

0: 5. Pivo Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
2: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
1: Ma gdje to ima?
2: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
1: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Kornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
4: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska vojska danas mnogo snažnija i jača, kao i da je očekuju dodatna pojačanja iz Francuske, Rusije, Izraela i Kine. Predsjednik Srbije je ponovio da Srbija nema agresivne namjere, ali mora biti spremna da se brani, te da bi u tom slučaju zadala strahovite udarce agresoru. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju, kako navode Amerikanci, kod Ormuzskog Moreuza. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti izjavio je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas, odakle je trebalo da se lansira i 5. dron. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4:50 po lokalnom vremenu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas. Iranska garda je saopštila da je baza gađana, ali nije precizirano gdje se nalazi. Najmanje 7 osoba poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, a najmanje 15 je povrijeđeno. Više od 800 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine. Rusija je obavijestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba. Ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Oko 74 djece je poginulo, a 285 je povrijeđeno na teritoriji Luganske narodne republike od 2014. godine kao rezultat agresije oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage dronovima su napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, srećom bez žrtava. Komanda oružanih snaga Ukrajine ubila je sopstvene vojnike u rejonu sela Granov u Harkovskoj oblasti. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski uputio je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem od njega traži da poveća isporuke sistema protivvazdušne obrane i raketa za te sisteme zbog sve većeg deficita municije u redovima ukrajinske vojske. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za pregovore o budućnosti Europe i dodao da Europska unija glumi da želi da pregovara sa Rusijom o Ukrajini, a u stvari samo podstiče Kijev da nastavi sukob. Slovački poslanik Europskog parlamenta Luboš Blaha izjavio je da njegova zemlja odbija da učestvuje u antiruskim tribunalima, kao i da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba da bude izveden pred sud zbog terorističkog napada ukrajinskih oružanih snaga u Starobiljsku. Optužio je zapadne inicijatore za licemjerno uspostavljanje tribunala protiv Rusije.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: 9, frižider kombinovani Quadro 329,90, klima uređaj 12, inverter Quadro 549, štednjak električni, širina 60 cm 329, veš mašina 339, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 25. do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,95, paradajz grapolo, kilogram 2,75, kroasani sa čokoladom, dalkol 5 komada, 2,99, kupka Cream Soft Nivea 750 ml, 5,95, zamrzivač Vox 509, klima 18, Vox 799, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igre.

0: смисла. Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10 kroz 1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza, posjeti.

0: najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
1: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 04

0: Mi se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Sport. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre, 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen.
9: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: našoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Crush, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
2: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Pivo Jelen Fresh, 0,50 litara više vrsta, 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Crush, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Rasprodaja sada počinje u Jisku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima.
6: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Evo kad smo već kod suza, ljudi, ne znam je li vam se desilo, pogotovo u zadnje vrijeme, neki iznenadni susret koji probudi nevjerovatne tako duboke emocije i koji možete da tumačite kao posebnu poruku sa one druge strane, sa neba, zovite to kako hoćete. Ako vam se nije desio, neka se desi, jer emocija je nevjerovatna. Sad se moramo vratiti poslu. Vidim, zaintrigirala vas priča o tome kako tretiramo poznate. Pamtim jedan koncert, tačni izvještaj sa istog u Banja Luci, Nedeljko Bajić Baja, u svojim najboljim danima, kad su ga djevojke uspjele srušiti na bini i potrgati mu košulju. Svaka je željela da ima djelić i obezbjeđenje ga jedva sačuvalo. Sa druge strane, sad se igra Garros i Russell Crowe je prisutan, međutim, ljudi mu ne daju mira nigdje. I u jednom trenutku, valjda je čovjeku više dosadilo, povikao i pitao da li ste vi normalni, šta radite ovo, i odmah kritike na njegov račun, kakvo je to ponašanje prema fanovima. Pa najbolje da otvori vrata svoje kuće i kaže: izvolite ljudi, dobrodošli kad god ko hoće, da pijemo kafu, da jedemo zajedno, da me špiju, ma sve. Pa da li smo normalni? I zašto ne poštujemo nečiju privatnost? Nema sad to veze više da li je neko poznata ličnost ili običan čovjek, da, običan, ne znam drugi izraz, ali u svakom slučaju ne ponašamo se normalno. U redu je, oni su uzori, ali valjda dječurliji. Međutim, šta je s nama odraslima? Onda mi se na to nadovežu još dvije priče o poznatima koje moram da podijelim sa vama. Jedna se tiče Johnnya Deppa. Čovjek mu je maznuo bankovnu karticu i potrošio više od 600.000 evra. Međutim, glumac to uopšte nije shvatio. Zamislite onda koliko novca ima kad nije shvatio da mu nedostaje 600.000 evra. U redu, sad da li su pretplaćeni, da li nisu, to je neka druga priča, u to ne ulazim. Međutim, ono što meni hamalčice smeta jesu današnji influenceri. Zaista svakakve gluposti se mogu čuti i vidjeti, i opet što je najgore, ljudi im vjeruju. I na sve to se pojavi jedna vrlo viralna influencerka, odlučila se za estetsku korekciju, operisala je nos. Znate li zašto? Operisala je nos, kaže da njena buduća djeca ne naslijede taj njen prirodni nos zato što su se njoj drugi smijali. I smatra da će klasičnom operacijom da riješi momenat genetike. Nadam se samo da neće biti inteligentni na nju, sve drugo će biti dobro. Eto, rekoh, pa šta god. Picard sa nama, kaže: malo očijevo iznad Martin Broda. Bez struje, bez interneta, bez ljudi 2 dana. Pravi pravcati odmor. Pričat ću ti o tom pastiru iz Kine. Nežad nam se javio iz Viteza, Slađana sluša u Prijedoru, ako se ne varam. Zlatko i Nada su u Tuzli.

Žaki sa nama. Kaže ovako: danas mi je želja da kažem svim ljudima u Bosni i Hercegovini, dakle i u Federaciji i u Republici Srpskoj, ako i misle da smo mi najgori narodi koji sami sebe kritikuju. Dragi moji, mi smo još uvijek ljudi koji ustaju ujutru sa osmijehom, iako ponekad nemamo razloga za to. Mi smo ljudi koji imaju snage da počnu iz početka i po ko zna koji put se podignu na noge, iako život prema nama nije bio baš nježan. Mi volimo i znamo šta je to merak i šta to znači u ovom tako brzom načinu življenja. Sjesti, gustirati kafu uz osmijeh i pjesmu. Naše zelene i šume i rijeke uz koje smo odrasli su vjerovatno osjetile tu posebnu energiju i zbog toga, ma gdje god da živimo, kažu nam: evo Balkanaca, evo i smijeha. Država smo ljubavi i smijeha. Naravno, ima malo i zlobe ponekad, ali Bože moj, ljudi smo. Dobro jutro moja Banja Luko i da mi uvijek budeš tako lijepa. Dakle, stiglo se iz Italije na ove naše prostore.

dobra strano mog života. Ljudi, ja ne znam koji je ovo put više da se družimo i svaki bude nevjerovatno poseban, tako i danas. Obećala sam još jednu priču, rekla sam na mrežama ljudi zakuvali. Neko je napisao, ja stvarno ne znam ko vas je ubijedio da roditelji treba sami da odgajaju djecu kako bi babe i djede imale više vremena da gledaju reality u mraku svojih ustajalih stanova, ali taj neko vam nije prijatelj. Sa druge strane, osoba odgovorila, bake i djedovi nisu ni po čemu dužni da vam čuvaju vašu djecu, niti da glume vaspitače i obdanište. I oba stava su u redu. Mene malko nervira kad pogotovo mladi roditelji svojim roditeljima kažu, nemoj, molim te, da mu dozvoljavaš i ti da ga vaspitavaš. Prvo, ko je tebe vaspitao? Drugo, oni već dakle imaju iskustvo. Od dojenja, vode, hranje, 300 nekih čuda, gdje ja ne znam zaista šta je sa narodom. A ne shvatamo još jednu važnu stvar. Druženje sa bakom i djedom pruža nemjerljive koristi za obe strane. Djeci daje osjećaj sigurnosti, stabilnosti, emocionalne podrške, a starijima produžava život i održava moždane funkcije aktivnim. Istraživanja pokazala da odrastanje uz baku i djeda pomaže djeci da lakše prevaziđu stresne situacije i traume. Kroz priče iz prošlosti djeca uče o porodičnoj istoriji i razvijaju saosjećanje prema starijima. Onda bake i djedovi često imaju drugačiju ulogu od roditelja. Nude onu opušteniju atmosferu koja djeci pruža utočište. Što se druge strane tiče, redovno druženje, posebno kroz zajedničke obroke, dokazano produžava životni vijek starijima. Komunikacija i igra sa unucima održavaju um oštrim i smanjuju rizik od demencije. Prisustvo unučadi unosi novu energiju i smanjuje osjećaj usamljenosti u starijem dobu. I mi to branimo i mi za takve stvari nemamo vremena. Naravno da je sve stvar dogovora. Ne možeš biti toliko zločest pa mami i tati djecu dati da ti ideš, da izlaziš, da se družiš, da su non stop s njima. Ali isto tako i braniti im, pogotovo kad čujete za neke ružne sukobe, snahe i svekrve, gdje onda djeca budu pijuni. Baš, upotrijebit ću ružne riječi, tako da bolje da stanem i učutim. Naći neku mjeru, naći neku granicu i pustiti obe strane da uživaju. Mada sad je postalo moderno da, kažu naročito bake, počinju da naplaćuju dječurliji čuvanje unučadi. Pa i to je legitimno u krajnjoj liniji. Na kraju, sigurno će ga bolje paziti nego bilo ko drugi na svijetu. Kažem, sve je stvar dogovora. Sad šta vi mislite o ovome, ne znam. Evo naša Azra iz Visokog, ona se apsolutno slaže sa ovom pričom o unučićima i dokuckava još nešto. Kaže, treba samo da obe strane budu svjesne šta žele. Otprilike. Onda naš Berislav kaže, čujem da si pričala o starima. Treba čovjek da shvati da ne smije da krši onu zapovijest poštuj oca i majku, jer mnogo zla to prouzrokuje. I s tim se apsolutno slažem. E sad, kako i zašto ne znamo poštovati, to je ona posebna priča. Tu je naš Goran, sluša nas u Oslu, kaže, neki roditelji ne žele da djed i baka pričaju unucima kakvi su oni bili kad su bili mladi. To iskvarit će ih. I sa nama naš Ževad, sluša nas u Notlingenu. Nešto sam danas, kaže, upao u ono raspoloženje nostalgije. Pa ako bi moglo, sanjam majku, sanjam kuću staru. Moglo bi, jer u sličnim smo raspoloženjima.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći iskošteni batak sa karabatakom, kilogram 5,99, mladi kupus, kilogram 0,65, sitni sir, pađeni, 900 grama, 5,50, deterđen za veš, ruža, persil, 10 kilograma, 17,99, mašina za veš, inverter, Vivax, 7 kilograma, 499, parna stanica, Vivax, 245, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
12: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito 066 0.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris je snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, aku odvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
8: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća u

Ljudići moji zlatni, evo mene opet sa vama, moramo da nastavimo čavrljanja na razne teme i temice. Danas se obilježava međunarodni dan omiljene hrane, dječurli naročito, to su hamburgeri. Obično ih povezujemo sa Amerikom jer oni tamo gricnu 50 milijardi komada na godišnjem nivou. I na ovim prostorima nije da ih ne volimo. E sad dalo bi se vjećati oni McDonald'sovi, ovi oni, uglavnom mi ih najradije pravimo sami. Međutim, skraćeno burger, simbol američke kuhinje, ali nije baš njihov, kao ni većina stvari, sve su oni to pomažnjavali. Apikus kuvar koji sadrži drevne rimske recepte, od kojih neki potiču iz ranog 4. vijeka, detaljno opisuje pripremu jela pod nazivom Isisia omentata. Pljeskavica od usitnjenog mesa u koju se dodaju, e sad ovo danas ne stavljamo, borove iglice, crni i zeleni biberi, bijelo vino. Dakle, preteča hamburgera. Ime nije dobio po nekim američkim varijantama, nego po njemačkom Hamburgu, gdje se još u srednjem vijeku pravilo nešto što je bilo preteča hamburgera. Sad da ne gnjavim s tim detaljima, mnogi će reći nezdrava hrana, šta se sve stavlja, šta, znate kako to ide. A sa druge strane, danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv gladi. Koliko god bilo humanitarnih, nevladinih i sličnih organizacija koje se bore protiv gladi i siromaštva širom svijeta, bojim se da im ne ide. Jer 2,5 milijarde ljudi na planeti suočava se sa ovim problemom. U zadnje vrijeme sve češće slušamo o svemu tome što se dešava u Gazi, a gdje je Sirija, gdje je Somalija, gdje je prestrašno. Postoji čak i organizacija koja se zove Projekat Glad, osnovana je 77. Kažu, ljudi nisu gladni zato što svijet ne proizvodi dovoljno hrane za sve. Ima je više nego dovoljno, samo po običaju nije ravnomjerno raspoređena. I dok je jedni bacaju ili stavljaju zlatne listiće na istu ili otvaraju one boce šampanjca, čisto eto da bi se u njima

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: Buđak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10 kroz 1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Ja ne volim rečima već srce, malo čas mi neko reče da je ovo jedna od najljepših pjesama na planeti zbog teksta koji nosi tu posebnu poruku i malo razmisliš ispadne da je istina. Sve ono što se radi srcem ljudi osjeti se da je srcem urađeno i to ne može da prođe nezapaženo. Neću reći bez nagrade, bez pohvale, bez jednostavno ne prođe nezapaženo. Prvo gotova vaša predivna razglednica, toliko ste ljepote sa nama podijelili. A kad neko srcem radi svoj posao i kad se to prepozna, onda izgleda ovako. Pozitiva koja dolazi iz Hrvatske. Maturanti tehničke škole u Zadru priredili svojoj razrednoj Nini veliko iznenađenje posljednjeg dana škole, a i njena reakcija bila više nego emotivna. Dječurlija je, ljudi moji, kupila automobil. Em što je ona iznenađena, em što su onda ljudi bili oduševljeni ovom djecom. Kažu i sami, zamislite kakav to učitelj, mentor, osoba, psiholog, podrška i prijatelj mora biti kad ga djeca toliko vole i poštuju i kad se zahvale na ovakav način. A onda zamislite koliko i oni jesu naučeni da to cijene. Vjerovatno nisu autić uzeli bez razloga. Morali su provjeriti i znati da joj treba. Predivno je vidjeti, eto imate reakcije na internetu i dok nas ima takvih, da smo empatični, da znamo pogledati svijet oko sebe i vidjeti da nekom nešto nedostaje, a onda to i pribaviti ako možemo, dotle može da nam bude bolje. E sad ste se vi razgalamili, a ja se po običaju zapetljala, ljudi, u vaše poruke, nekako ćemo uspjeti, evo naše Danijele iz Brčkog. Što se tiče teme o djeci, odnosno unucima, stvarno nerado ostavljam djecu bilo kome pa i roditeljima. Nije da oni neće da ih čuvaju, ali vidim da im je teško. Nije da im ne vjerujem, ali jednostavno najlagodnije mi je kad su djeca sa mnom. Zovite to nekom vrstom poremećaja ili kako god želite, ali jednostavno volim da

su sa mnom. Dugo sam ih čekala, jedva preživjela prvi porođaj i kćerija, a vrijeme tako leti i to kao nenormalno. Ona sad ima 5 godina i još koju godinu mogu da uživam u njenom društvu prije nego što me otpili zbog škole, društva, izlazaka, momka. Ostavim ih sad dva ako baš moram da odem negdje, a suprug radi, ali to je to. A inače se druže baka i djeda sa unucima svaki dan po cijeli dan. E pa da, kad postoji takva mogućnost. Što se tiče ovog engleskog potencijalnog mladoženje, budala i krivog drveća nikad neće nestati. I ne bi me čudilo da red za potencijalnu mladu bude povelik, kao da se dijeli neka dragocjenost. Samo da ne ponesu sve one svoje puškice, pa da dokažu da mogu i znaju da pucaju. To je ono što me zanima. Jo, ja ne mogu dočekati tu priču o makljaži, u uvo sam se pretvorila. Što se poznatih tiče, rado bih da upoznam Jovana Perišića. I ti nisi nikako u vinklu i naravno ne možeš da budeš uvijek tako raspoložena. A što se ovog ludaka tiče i njegovih uslova, znači tačno ću naučiti da pucam iz sačmarice pa da je okrenem prema njemu. I stvarno sam, ljudi, kaže, mislila da vam ne pišem, ali dok si pričala o tom Akrepčiću, sa svakim njegovim novim uslovom, jedna dlaha na glavi mi je onako opasno iskakala. Znaš, ono ko u crtanom filmu, sve znam, naša JJ iz Dubice. Puno pozdrava ide tebi i hvala što si danas tu. Dževad, imam poruku za tog gospodina Engleza. Vjerovatno neće naći ženu da mu rodi nasljednika, pa mu je lakše da usvoji mene. Ja ću ga raskućiti u vrlo kratkom roku. Ništa, vidjet ćemo da mu nekako prenesemo poruku. Sad za Ljubuški, kako je lijepo u mom kraju.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Ne propustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.

0: Istarska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Pivo Jelen Fresh, 0,50 litara više vrsta, 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move TV po tvom.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
9: Ne dir tu teglu ovamo.
10: Miriše na djetinstvo.
11: Ima dušu. Može proći.
12: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
9: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
12: Samo u Konzumu i Mercatoru.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
13: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

12 časova i 16 minuta, drugi dio ovog četvrtka, polako i lijepo trošimo, ljudići moji, nego stvarno niste fair. Vi mene pitate može li pjesma, može li pozdrav, može li nešto starije, može li nešto mlađe, a ko ovo pjeva, protiv koga onaj pjeva, a daj mi onaj recept od prekuće i onu priču što si pričala prošle godine za 8. marti, a ja kad kažem mogu li ja da idem kući, vi kažete ne može. E pa to vam stvarno nije u redu, nego kad smo kod ovog uđi slobodno i kod kuće. Većina voli da otvori svoja vrata i naš narod ima onu izreku koja kaže kuću u koju niko ne ulazi. Međutim, manjina je onih koji goste ne vole, u kuću nikog ne pozivaju, a ne vole nigdje ni da idu. Ja ne znam da čovjek može biti srećan, zatvoren sam u svoja četiri zida, ali poštujem da neko može. Uglavnom, psiholozi otkrivaju šta znači kad neko ne voli da mu gosti dolaze. Postoje neki posebni unutrašnji razlozi za tako nešto. Većina uživa, kažem, u druženjima, kafićima, šetnjama, dugim razgovorima. Ljudi koji goste ne vole uglavnom djeluju hladno, zatvoreno, čudno, a u stvari uopšte nemaju loš karakter, već svoj dom gledaju na malo drugačiji način. Za neke ljude dom nije samo mjesto na kojem stanuju, već prostor odmora, bezbjednosti, neke psihološke degeneracije, odnosno oporavka, i zbog toga dolazak drugih ljudi u taj prostor osjećaju kao narušavanje svog mira. Dakle, njima je dom mjesto za odmor, a ne za komunikaciju. Kad gosti dođu, jasno vam je, komunicirati. Doduše, danas i to više ne moram. Uzmi taj svoj telefon i čuti, eto, punjač i pusti me kraju. Onda, imaju potrebu za kontrolom ličnog prostora. Red i sigurnost, a znate da se ta ravnoteža naruši kad dođu gosti, naročito ako ima onih maloljetnih. Uloga domaćina neke opterećuje. Stvara im stres i ne žele s tim da se nose, tako da možemo se vidjeti, ali na nekom neutralnom terenu, ajmo negdje na kafu ili u šetnju. Isto tako, dom im je intimna teritorija. Njihove navike, njihov nered, njihov stil života, svakodnevnica, kad gosti dolaze, to mora malčice da se uljepša, to im se ne sviđa i zato goste i neće. Onda onaj strah od procjene koji je nažalost na ovim prostorima naročito ustaljen. Hoće li vas osuditi, hoće li im se dopasti boja zida, hoće li pomisliti da je nešto staro, hoće li vidjeti neku packu ili pauka, koji vam je možda i kućni ljubimac, ali

Ma nije dosta. E, jedino ako vam je dosta svega, obratite pažnju na ovaj oglas. A što se našeg druženja tiče, još više od 2 sata imamo da budemo tu. Nego oglas za posao. Traži se pastir na udaljenim kineskim travnjacima, kako to romantično zvuči. I ovaj oglas neočekivano postao senzacija, privukao stotine prijava i naravno pokazao koliko raste pritisak na tržište rada. Vlasnik farme koja stoji iza oglasa bio zapanjen kad je njegov poziv za 2 pastira za rad na neravnom terenu južno od Mongolije postao najpopularnija objava dana na kineskom ekvivalentu X-a, odnosno Twittera. U roku od nekoliko sati oglas prikupio 59 miliona pregleda, pokrenuo skoro 30.000 rasprava, a preko 700 ljudi od profesionalaca u megagradovima tipa Šangaja do običnih radnika u nekim fabrikama, ali i nedavnih diplomanata prijavilo se. Hoće da se takmiče za ova 2 radna mjesta. Kaže, kad je vidio ljude koji su tek završili fakultet, nije mogao da vjeruje. Neki kažu dugovi su razlog, neki prezahtjevan posao ili politika na radnom mjestu, hoće svega toga da se riješe i da budu pastiri. Pa vi sad vidite, kaže, urbani poslovi postaju manje atraktivni, a i teže ih je naći. Kažu ljudi, nemate vi pojma kako je raditi više od 13 sati dnevno, ma jeli. Neki pričvršćuju vike, neki se bave kancelarijskim poslovima, nemaju vremena, kažu, da trknu ni do toaleta. E zato im ovaj oglas zvuči više nego sjajno. Nije naš narod uzalud govorio onaj na dobrim pozicijama i sa sjajnim platama, i ovo nisam ovo ovako zamišljao, samo da mi je negdje pobjeći i čuvati ovce. Međutim, ne znam da se iko odlučio za tako nešto. Još malo će nam kardio sat. Vidosava pozdravlja iz Ohaja. Opet imaju produženi vikend, u tim Amerikama se ništa ne radi. Milena nam je u Doboju. Ljudi, ništa od muzičke idu od 11 pa do podneva. Sunce iz Bajerna kaže ovako, naravno da je najbolje da roditelji odgajaju svoju djecu, ali mnogo ljudi ima takvu poslovnu ili porodičnu ili finansijsku situaciju, sjeti se samo samohranih roditelja, da to nisu u mogućnosti ili i htjeli ili ne moraju djecu da ostave recimo kod svojih roditelja. Mnogo baka i djedova i sami moraju da rade, sve kasnije se može ići u penziju i kad odu bit će prestari za vaspitanje djece. Za malu djecu moraš imati vrijeme, strpljenje, kondiciju. Najbolje je kad bake i djedovi postanu mladi roditelji, pa onda postanu mladi bake i djedovi i svojim unučićima. A ono vrijeme koje s njima provedu je lijepo i intenzivno, ali znaš kako ide, kako ko može i sve naravno mora da bude u dogovoru. Slažem se s tobom. Amela nam se javila iz Tuzle. Rekoh, slažem se sa suncem iz Bajerna. Ljudi, upišite datum. Sad sam shvatila šta rekoh. Amela sa nama. Tema je sjajna. Djeca i vole da ih čuvaju bake i djedovi, ali to nekim roditeljima previše ne godi jer će im ovi popuštati. A ovaj mladić koji hoće da se ženi, nemam riječi koje ga mogu opisati. Još gora je ona koja pristane na te njegove uslove. Amela, mladić ima 79 godina. Tu je naša draga Borka iz Kneževa, gdje god krene sa nama je. I naša Gaga krenula iz Njemačke ka ovim prostorima. Srećan vam put i dobro nam došli.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
5: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Automaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda. Yeah!
0: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
0: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

Noviteta nešto modernijih pjesmica u narodu poznatiji kao Kardiosat. U ovoj od maločas baš sam uživala, a sigurna sam da ste i vi, vidim, hvalite onu najnoviju Boris Pužića, Kvake kaži sinu da i ja postojim. A šta drugo u Kardiosatu raditi nego pijuckati čaj? Nemojte, molim vas, da bude problema. Jagode, počela im sezona, mnogi ih vole, međutim 10% od onog što smo kupili bacimo. One njihove krunice, peteljčice, zovite kako hoćete, završe u kanti, a nije im tamo mjesto. Ti zeleni vrhovi koje rutinski otkidamo nose miris, blag ukus i dosta upotrebne vrijednosti u kuhinji. Naravno, domaćice na selu to znaju, u gradu se malčice zaboravilo, pa kad sljedeći put uzmete kilogram jagoda i odlučite da bacate, zastanite bar na sekund. Ako ih fino operete i osušite, dobit ćete idealan čaj. Sirovina slična onoj koju kupujete u apoteci, samo što vam je ova 100% prirodna, znate šta ste stavljali unutra. Ako ih ubacujete svježe u napitke i marinade, daće im poseban ukus. Suve postaju sjajan čaj, u zimskoj varijanti vrući, međutim, može da se napravi i u ljetnju. To je najjednostavnija upotreba ovih listića. Međutim, ako uzmete punu šaku krunica jagode i stavite u flašu jabukovog sirčeta, kad odstoji desetak dana, imate idealan preliv, aromatizovani za salate, i to u ovoj ljetnjoj varijanti. Listovi jagoda su potpuno jestivi, i one liske krunice. U blender čitave oprane jagode, ima C vitamina puno unutra. Dodate bananu, dodate pahuljica i eto smutija. Šećer sa mirisom ljeta, trik koji koriste poslastičari u boljim kuhinjama. Šaka osušenih i izmrvljenih peteljčica jagode sa 200 grama bijelog šećera. Stoji

0: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 043 043.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Još jedna sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Sud BiH prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. Komentarišući današnji upad prištinskih institucija u objekte Željeznica Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbe očekuje mnogo muka poslije izbora na Kosovu i Metohiji. Gledamo da pomognemo koliko možemo, što nije mnogo, a rješenje nije u napuštanju ognjišta. Da li će nešto preduzeti Zapad ili Evropa, u to ne vjerujem. Da su htjeli da imaju drugačiji odnos, ne bi postavljali one koji su postavljali, da su htjeli natjerali bi ih da formiraju zajednicu srpskih opština, ništa od ovoga ne bi bilo. Namjerno su htjeli progon srpskog naroda, uživaju u tome, da je obrnuto, odmah bi nas bombardovali. Bombardovali su nas za mnogo manje stvari 1999. godine, istakao je predsjednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara u Kini. Ministarstvo spoljnih poslova Irana osuđuje američki napad na područja Bandar Abasu. A kako je navedeno, Iran također izražava solidarnost sa Omanom nakon prijetnje američkih zvaničnika, dodao je Bagej. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zaprijetio je da će dići Oman u vazduh ako se ne bude ponašao kao i svi ostali u vezi sa kontrolom Ormuskog Moreuza. Islamska republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim Moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je šef iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku Ibrahim Azizi. Bilans poginulih u današnjim izraelskim udarima na južni Liban porastao je na 13. Kako se navodi, najmanje 6 osoba, uključujući 2 djece, poginulo je u izraelskom upadu u grad Adlun u okrugu Sidon. Jedan vojnik izraelske vojske je poginuo, 2 rezervista je ranjeno u napadu dronom Hezbolaha na sjeveru Izraela blizu granice sa Libanom. Ovo su saopštile izraelske snage. Rat riječi između Moskve i Brisela ponovo eskalirao nakon izjava Sergeja Lavrova i Kaje Kalas o uslovima za moguće pregovore o Ukrajini. Lavrov je ocijenio kao idiotske zahtjeve Europske unije da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga, dok je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku navela da bi vojna ograničenja, ako budu dio sporazuma, trebalo da se odnose i na Rusiju. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje prije svega zbog potpunog nedostatka političke volje kijevskog režima za mir i njegove stalne želje za eskalacijom. Ovo izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Ukrajina je ratifikovala zajam Evropske unije od 90 milijardi evra za povećanje izdataka za odbranu. Najmanje 2 osobe su poginule danas u ruskom napadu dronovima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u zvaničnu posjetu Švedskoj, tokom koje će sa premijerom te zemlje Ulfom Kristerssonom razgovarati o velikom odbrambenom paketu za Ukrajinu i nabavci švedskih lovaca Gripen.

Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Ovo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.va.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunka Delikates Pekabesko kilogram 9,95, tikvica kilogram marku 35, pavlaka 18% mliječne masti zelene doline 180 grama 0,75, muzli sa voćem crunchy Bonavita 375 grama 2,99, mašina za suđe Vivax 525, muška majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.

Nećemo u svatove, oćemo kući, bravo da vam kažem, 14 časova i 18 minuta je o svemu i svačemu smo se danas iščavrljali. Ne napomenuh vas, bar mislim da nisam. U Trebinju stara frekvencija Big 2, 103,5 sad pripada Bigu 1, a narodnjaci se slušaju na 103, Prijedor, Novi Grad i Dubica 100,8, a stare frekvencije u Prijedoru 89,6 sad pripada Bigu 1, a ona u Novom Gradu 91,5 pripada Bigu 4. Ako putujete, sad ćemo da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima. Šta kažu knjige? Zvanično izaći će Velika Kladuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, pa imajte to na umu, besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate, može i bigportal.ba da nas čitate. Ako ste pošli na odmor, možda ćete poželjeti da probate i nešto ovako. Najskuplji restoran na svijetu. Cijena sitnica, prosječna, 2000 evra po osobi. Tu boravite 2-3 sata, prostor se konstantno mijenja, zidovi postaju ekrani, svjetlosni i zvučni efekti se prilagođavaju svakom jelu, vjerovali ili ne, a nije ni daleko, španska Ibica u pitanju. Projekat je slavnog šefa sa onom Michelinovom zvjezdicom, koji se već godinama smatra najskupljim restoranom na svijetu, jednim od najradikalnijih gastronomskih iskustava ikad osmišljenih. Hvala, ja to sebi besplatno sama puštam. Ako idu neke špagete ili neka pizza, pustiš talijansku muziku, ako praviš cordon bleu, pustiš neku francusku muziku. Sad hoćemo veselo, hoćemo šanson, 2000 evra da mi to naplaćuje, idi bježi tamo. Ovako razvijaš svoju kreativnost. Kažu, ono što ovaj restoran odvaja od svih drugih nije samo cijena, jok, već činjenica da on ne funkcioniše kao klasični restoran, već je multisenzorni performans u kojem se hrana, tehnologija, umjetnost i pozorište spajaju u jedinstvenu cjelinu. Večera vam je predstava za sva čula, a skup je pa zato što ima i malo neobične hrane uz sve ostalo što mora da se plati. Razni stručnjaci, kuvari, inženjeri, dizajneri, audiovizualni tehničari, performeri, scenski umjetnici, 300 čuda. U nekom slučaju na 12 gostiju radi 25 zaposlenih.

0: Samo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri.

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 765, Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 28. maj. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros izuzimaju dokumentaciju u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici, kad je u poplavama i klizištima poginulo 19 ljudi. Pretresi se vrše u prostorijama Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nije riječ o pretresu ministarstva, nego o izuzimanju dokumentacije od rudarsko-geološke inspekcije koja djeluje u okviru ovog ministarstva. Inače, posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva preuzelo je ranije istragu o tragediji u Donjoj Jablanici, gdje su u razornim poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. život izgubile 19 osoba. Predsjednik Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je očigledno rejting i kampanja Albina Kurtija u oči izbora 7. juna krenula strmoglavo, čim je za prvi dan predizborne kampanje odlučio da udari na srpske institucije i objekte Željeznica Srbije u srpskim opštinama na sjeveru Kosova i Metohije. Kako je dodao, nikad Kurti neće uspjeti da spriječi državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosovu i Metohiji, pa će svi radnici u objektima Željeznica Srbije, koji su se danas našli na udaru, nastaviti da primaju sve prinadležnosti i plate kao i do sada. Ministarstvo spoljnih poslova Irana osuđuje američki napad na područja u Bandar Abasu. Kako je navedeno, Iran također izražava solidarnost sa Omanom nakon prijetnji američkih zvaničnika. Predsjednik inače Sjedinjenih Država Donald Trump zaprijetio je da će dići Oman u vazduh ako se ne bude ponašao kao i svi ostali u vezi sa kontrolom Ormuzskog Moreuza. Islamska Republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzskim Moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je šef iranskog parlamenta za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku. Bilans poginulih u današnjim izraelskim udarima na južni Liban porastao je na 13. Kako se navodi, najmanje 6 osoba, uključujući 2 djece, poginulo je samo u izraelskom napadu u gradu Adlun u okrugu Sidon. A jedan vojnik izraelske vojske je poginuo, dok je 2 rezervista ranjeno u napadu dronom Hezbolaha na sjeveru Izraela, blizu granice sa Libanom. Rat riječi između Moskve i Brisela ponovo je eskalirao nakon izjava Sergeja Lavrova i Kaje Kalas o uslovima za moguće pregovore u Ukrajini. Lavrov je ocijenio kao idiotske zahtjeve Europske unije da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga, dok je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku navela da bi vojna ograničenja, ako budu dio sporazuma, trebala da se odnose i na Rusiju. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje prije svega zbog potpunog nedostatka političke volje kijevskog režima za mir i njegove stalne želje za eskalacijom, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Dubaja i budućnosti odigraće večeras od 19 časova u Zenici, odlučujući treći meč polufinalne serije ABA lige. Za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ovo je prilika da se po prvi put u istoriji plasiraju u finale ABA lige, dok Podgoričani žele drugo uzastopno, odnosno ukupno 5. finale regionalnog šampionata. Pobjednik će u finalu igrati protiv Partizana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Banja Luci, Trebinju i Sarajevu sa indeksima od 51 do 54 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 45 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 1 do 3 metra u sekundi. 22 stepena je u Sarajevu, 24 u Tuzli, 25 u Zenici, na 26. Podioku Bijeljina, Doboj i Prijedor, 29 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 31. Sutra petak, 29. maj, sunčan sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 8 do 18, a onim dnevnim od 24 do 28 u Hercegovini i 31 stepen.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Ogladnite dok ste u Centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Pustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Mladi kupus kilogram 0,9.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Zašto sjediti unutra kad vas dvorište čeka?
2: U Agromehanici i Vernu pronađite vrtne garniture, ležaljke, tramboline, tobogane, ljuljaške i Intex bazene. Sve za uživanje na otvorenom.
5: Počnite pripreme za ljeto na vrijeme uz akcijske cijene i kupovinu do 60 rata bez kamata.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
12: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Srpska pravoslavna crkva u Bistrici Banja Lučkoj na Brankovcu poziva vjernike. U nedjelju 31. maja na duhove, zbor kod stare crkve svetih apostola Petra i Pavla na Brankovcu. Sveta liturgija počinje u 9 časova, nakon koje slijedi i narodno veselje.

0: Break. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani štapići od lignja, Ledo 300 grama, 6,95, lubenica kilogram, marku 99, čokolada Oreo, Milka 300 grama, 4,99, kuhinski ubrusi Platinum, Alfino 2 komada, marku i po, ženska kapri pijama 6,50, ženske helanke 6,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: mesečnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta: monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u

0: najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba. Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
1: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
0: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
1: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
0: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
1: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dik. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: Bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Pronađi svoj X faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo Đuveč AG Frigo 400 grama 2.19, sladoled Quattro Fantasy Ledo 1650 ml 9.99, toalet papir Silver Alfino 20 komada 5.99, penza kosu Vox 16.95, Jupol Jup 15 litara 38.95, zavjesa Ozan dužni metar 8, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
10: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
9: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
10: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
9: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
10: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066

0: nego Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika

0: dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu, to u centru mu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Pešterskom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri.

Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan.

U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.